mbokk yi yéen ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo, sunu rajo, sunu rajo.